0: le mose ju oge ni lo. Yes. Iya ma mose ju oge lo lopo lopo gba.
1: To ba je ti joni bi mo ri lu ma sapa.
0: Ama kini kan ma nje ki ise teyan ma ju oge lo.
1: Ma gbe se kon roke lala mama jo roi roi.
0: Kini kan ma nje ko duro daada.
1: Ma gbe se kon roke lala.
0: Iya le ma se joge lo ko mo lowo to ge. Ke ba ma se joge lo. Iyan o ni ko kole ju oge e.
1: Bili o dije mama jo roi roi.
0: Egbo mi daada laaro yi.

0: e ma wo oro ile aye o ara la lubarika nbe oga ko mo nse omo nse mo nse joga lo oga de wa oke ijo mo nse lo ido ara la lubarika nbe kilode toga fi ko mo nse nise tomo nse to fi mo nse joga lo oga e to ko nse komode bi tomode won lo ti gba research ni ara la lubarika nbe
1: okay
0: alubarika gan ta mo pariwo e inu ara lo wa bi
1: all right
0: ah baba e o se o ti fa wire

ninu gbogbo afi ka ma dupe olorin ba lo shop to ba lo ta wo ran ti en tota to se wi pe owo to pa na ni en koko da le bi won ti ni won ma toju e ka ma dupe laaye ka aye ta ba wa ni eh wi pe ba o ba ri je loni ope ni oda bo ba si tun wa tun ri gender keji na ope na ni ko tun da